0: bra. Uy, bra.
1: Magbra-bra pa ka nga. Hmm? Puro pag nagkugtutoy nga Oscar, magamaya ni magtutoy.
0: Wow. Wala po gunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief po ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству...